0: Milica Pavlović, slušate Estri jutro, dobro jutro, dobar dan. Sportski
1: minut. Gledali smo Euroligu sinoć i Crvena zvezda je slavila u neizvesnoj završnici protiv Asvela 84-82, dok je Partizan poražen u Beogradu od Panathinaikosa 72-55, ali došao je Željko Obradović nazad kući, barem eto u ulozi trenera protivnika, ali je jako lepo dočekan i to su bile baš lepe scene. Ok, šta nam sledi dalje? Pa sledi nam u 2030. godini najavljena promena u Formuli 1. Naime, najzad će se voziti na svim postojećim naseljenim kontinentima. Afrički kontinent izostao, međutim najavljena je trka u Ruandi od 2030. godine i to sa V8 motorima koji se također vraćaju na veliku scenu, na opštu radost svih ljubitelja Formule 1. E, dobro, sad možemo da odbranemo Aleksandru Prijović, psiho, u 10.30. Dobro jutro, dobar dan, nemojte se plašiti. Ovo zvuči kao u kući strave, ovaj ulaz.

Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima, a radova ima na glavnim putnim pravcima u zoni petlje Novi Banovci, kao i na deonici obilaznice oko Beograda od

Radio S3, naziv i sedište izdavača, Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.